ти скоче, аби ми зламали стейпу. Вав тобі зараду, не полікотя попали. Тіхай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти впускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно. І хай буде дуже страшно і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати предки.